Ado besichts also gone da hatishin da. A kombishin da yodida ade ade a kada bishisha da or shisha go. Ea si bata indonish. Adun dan de bit kildegi don da bit.